0: Velkommen til dagens ladestasjon. Innrømmelse. Jeg må nok innrømme. Jeg feiler ofte. Jeg faller. Får det ikke til. Ideer og idealer det lett å ha. Ambisjoner og drømmer ikke noe problem. Det mangler ikke på meninger, markeringer og tanker. Men jeg ikke sterk nok. Jeg ikke god nok. Puslete surrer jeg omkring i troens ørken og søker mat, næring. Jeg vil finne veien, hjem. Da hører jeg i den brennhete ørkenen, og vi leser fra 2. Korinterbrev kapittel 12, vers 9. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Jeg stanser, lytter. Kan det være sant? Kan det gjelde meg? Jeg likevel elsket så liten og redd som jeg Tidens vinder blåser fristende og frådende. Tidens tanker slår rot. Velstandssamfunnets metthet sløver og sluker. Men jeg hører en stemme. Jeg ser et lys. Et alter med brød og vin. Jeg ser et kors. Der kneler jeg synderen, foran ham som gir meg alt det han krever. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Det er jo som bo Jesus.
1: Vi er arvinger til den himmelske herlighet.
0: Vi letter alle alle kjærve oss våre arv på løftet.
1: Men mens vi lever her på jorda.
0: Måtte den båten komme i rappe er enn at det er litt.
1: Så får vi voks i nåde og kjennskap til Herre.
0: Det er mye bedre at det er en litt arv mot jeg har sagt det er å Herre.
1: Se mer inn i alt da Gud har gitt oss i Jesus.
0: Ja, vi bæser oi i båten med i lille Adam ikke det Jesus.
1: Og nå skal vi lese ifra vers 15 i Efeserbrevet kapittel 1.
0: Ja, det er vi lukket i Efeserbrevet kapittel 1 hos det skrives denne videre verset.
1: Derfor holder jeg ikke opp, men takker Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner.
0: Hva du sa 15?
1: Kapittel 1 og vers 15.
0: Den lyfter på det. Den lyfter i mange hester, men jeg på munnen, gullen, din ås på birra, Herre Jesus alla. Ja, din rakis våra birra, båpassi och låt mig det.
1: För jag har hört om deras tro på Herren Jesus och deras kärlek till alla de helige. Jag ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må ladere få en ånd som ger visdom och åpenbaring så det är där är Gud att känna.
0: Gick din i stin åttas, måste det innan din mor hoppa du sig dem syster. Var min Herre med Jesus Kristus i min Herre var svåra achi, att det sig dick i det viss i svåra ja almost du sa vojnja så det du syster.
1: Må han ge dig en lys till hjärtets öje så det må få insikt i det håp han har kalt dere til, og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.
0: Tifta seg din hjelp med det kjærme tjogu, og hva i de dauta seg til makka det tøyvole, men så sånn lær din gokkjøn. Ja, makka så arp i hervas rikkesvått, eller passi olpikaskas.
1: Og hvor overvendende hans kraft er hos oss som tror.
0: Ja makkar su faamu valjuka storisvuotta lää min paikkel kuude hosku su väkälläs faamu tuoji melte.
1: Med denne väldige makt och styrke reiste han Kristus upp fra de döde och satte han ved sin høyre hånd i himmelen.
0: Ja näinä faamu med sin tjaihi Kristus siste, kun som pajas tjotjel tahti su jäämmiluhti ja tjokka nahti su olikis kieres päälle i almiden.
1: Over alle makter og åndskrefter, og over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende.
0: Sakka alidubon bakkir bohoiva mors våre, jeg valdi, jeg famo, jeg herra våre, jeg bohnama bakkir minamo hovo. I dusje faldan meg innmiss, måtte meg der borte meg innmiss.
1: Alt la han under hans føtter, og han, hodet over alle ting, ga han til kirke.
0: Jeg beger i bås og julk i vollet, jeg så som beger i øy min båt, bakkels herre begått deg.
1: Som en Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.
0: Mille så romers, så det var svårt da. Borde delta på siste.
1: Og det er ikke et vektig innhold.
0: Ikke det som er på faen hvor det siste andre.
1: Det der har jeg nok å tenke på for lange tider.
0: Det er lære å nå gjøre det som skulle seg ikke gjøre til skolen.
1: Men Paulus begynner å si.
0: Og Paulus avgav til ikke dette nå.
1: Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere.
0: Tämä on minun linnan kuin heistikin kiihtimis ihmillä viina uuttas.
1: No ei huske på dere i minne bönner.
0: Kun mun muistan din, mun rohpaat usaitan siste.
1: Men de hade tatt emot evangelium om Jesus.
0: Sillekin vasta ei valtan evangelium om Jesusis.
1: Och då hade de fått del i det eviga liv.
0: Ja det sillekin saattan osalla, että agalas elimi.
1: Vi blir jo Guds barn, ikke på grunn av det gode vi gjør.
0: Den kommer ikke alt det hit, mille man, at jeg følger deg bor i dag ut, og det tykte meg i middag.
1: Men bare ved å tro på Jesus.
0: mutta tuossa osa.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Innrømmelse. Jeg må nok innrømme. Jeg feiler ofte. Jeg faller. Får det ikke til. Ideer og idealer det lett å ha. Ambisjoner og drømmer ikke noe problem. Det mangler ikke på meninger, markeringer og tanker. Men jeg ikke sterk nok. Jeg ikke god nok. Puslete surrer jeg omkring i troens ørken og søker mat, næring. Jeg vil finne veien, hjem. Da hører jeg i den brennhete ørkenen, og vi leser fra 2. Korinterbrev kapittel 12, vers 9. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Jeg stanser, lytter. Kan det være sant? Kan det gjelde meg? Jeg likevel elsket så liten og redd som jeg Tidens vinder blåser fristende og frådende. Tidens tanker slår rot. Velstandssamfunnets metthet sløver og sluker. Men jeg hører en stemme. Jeg ser et lys. Et alter med brød og vin. Jeg ser et kors. Der kneler jeg synderen, foran ham som gir meg alt det han krever. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet sten til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette.» De skyndte seg der bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. Og se, Jesus kom i møte med dem og sa, «Vær hilset!» De gikk da frem og omfavnet hans føtter og tilba ham. Da sier Jesus til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se meg.» Mens de ennå var på veien, så der kom noen av vaktstyrken inn til byen og meldte fra til ypperste presten om alt som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de gav soldatene rikelig med penger og sa, «Dere skal si, hans disipler kom om natten og stjal han mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for å høre, skal vi tale vel med ham, så dere kan være trygge.» De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet ble spredt blant jødene og har holdt seg til denne dag. Amen.
1: Måtte gå sabbat, leivasen. Kun nubbe vahku vuosterspäivi tjoukkudiskoodi. Te poodi Maria Magdalena ja da nuppi Maria hauti iska. Ja kehtsas tora etnan tarkka tuus chattai. Tasko herra enki loihtadi almis vuolas. Loihtasti hauti lusa ja fierahi kevki uusa uutta seere ja tjohkani tam. Ala. Mutta suha me lei nufko altakas. Ja su piktasa lette velkata nuhku muhta. Mutta faafta tarkis tette. Palu tiihte suus ja shante teko si lyhtsi jatman. Mutta enkel vastidi ja telki nissun kuktui. Alli dei pala, tasku mun tiedä nähti dei ohta pehti Jeesusa, tän russi nauli juvuma. I solle taas, tasku solle pajas tjudjelen, nukku solle telkän, pohti deikki, kehti saji, kos herra orui. Ja vuolikki hoppus tohko ja telkki suu mahta jäjjide, että se on jäämmi luhti pajastuudelleen. Ja kehtsä, se on mannaa din, ohtel kalelejäi. Toppe kalka pehti tisuu oinit. Kehtsä mulle tuknuide tam telkan. Ja se ei vulkika hoppus, hauttis olkos palun ja stora iluin. Ja vihkalikka muisteli suu mahtaa jäkkiä tam. Mutta kun se ei leikkaa mannaa men, sun mahtaa ei tiedä, tämä muisteli. Kehtsä, te poodi Jeesus suhno auttel ja telki. Puures tuknuide, mutta se ei laittas teikka sullu saa. Ja vaatmas teikka suu julki ja rohkaa talaika suu. Te telki Jeesus suhnuide alli palaa. Manni tohku ja kohtu muu veljeitä manna kalelejäi ja toppe oot

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Innrømmelse. Jeg må nok innrømme. Jeg feiler ofte. Jeg faller. Får det ikke til. Ideer og idealer det lett å ha. Ambisjoner og drømmer ikke noe problem. Det mangler ikke på meninger, markeringer og tanker. Men jeg ikke sterk nok. Jeg ikke god nok. Puslete surrer jeg omkring i troens ørken og søker mat, næring. Jeg vil finne veien, hjem. Da hører jeg i den brennhete ørkenen, og vi leser fra 2. Korinterbrev kapittel 12, vers 9. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Jeg stanser, lytter. Kan det være sant? Kan det gjelde meg? Jeg likevel elsket så liten og redd som jeg Tidens vinder blåser fristende og frådende. Tidens tanker slår rot. Velstandssamfunnets metthet sløver og sluker. Men jeg hører en stemme. Jeg ser et lys. Et alter med brød og vin. Jeg ser et kors. Der kneler jeg. Jeg synderen. Foran ham som gir meg alt det han krever. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: hva han hette. Han sa til meg, du skal bli med barn og få en sønn. Nå må du ikke drikke vin eller sterk drikk og ikke spise noe urent, for gutten skal være en Guds nasireer helt fra mors liv til den dagen han dør. Da ba Moab, Munawa, til Herren, hør meg, Herre, sa han, la den gudsmannen du sendte komme hit igjen og lære oss hvordan vi skal bære oss ad med det barnet som skal fødes.
1: Jani som boi ja telsti som vanjes. Muhtuni, millä olemme boi nurussa ja suha, millä nukoi, millä enkele haa. Mi sakka sorkasles. Ja imon järran suus, kotson leire ja ison tiedihän munje sun amas. Mutta on telsti munje kehtsä on koska santa maana vuosta ja rekalaske parmi. Ja la, ale, juka, minni. Ike karra juhka musa. Ja ale porama itike puhtus, mehtusit. Tässä kun mä annan kalkaa, lähit minä sarjalla se, niin hekkara iskittä sujaa minun päivisraatti. Terohkala lai manua, herra ja tietysti kuule muu herran. Tietysti koittaa nyt millä olet maa kääntöön valkkait vasten pohti mun lusaa. Ja ohpai mun noje maailmaikallekin tahkaa taina maa näin kikakarekaari.
0: Den Herrens engel som åpenbarte seg for mor til Samson.
1: Da her er engel mi anstatietes Samson vært ute.
0: Hvem kunne han være?
1: Nei, jeg sa til deg.
0: Var det Jesus selv?
1: Leik det Jesus fjes.
0: Herrens engel.
1: Da her er engel.
0: Han kalles ofte det.
1: Som går til å denne mittag.
0: Og hva var det han sa?
1: Ja, meit, felski sønn.
0: Det var ikke bare dette at hun skulle få en sønn.
1: I russeværen at jeg ikke er galt barn.
0: Men han skulle være en nasireer.
1: Mot som var kjellet nasireer.
0: Og vi husker sikkert dette fra fjerde mosebok.
1: Ja, vi må ikke være njælja moseskyldis.
0: Det handlet om en nasireerløfte.
1: Ja, det ble klart noen nasireerløs løft av spyrre.
0: Og da hjalp det særlig tre ting.
1: Ja da, det går at man ikke kaller seg kusken.
0: Han skulle ikke røre sterke drikker.
1: Sånn ikke kaller han garra jukka, musa jukka.
0: Og han skulle heller ikke bruke vindruer i noen form.
1: Ja, ikke man ikke lager svin, det er mulig.
0: Og hvorfor det?
1: Ja, mannen.
0: Fordi vin er et bilde i det gamle testamentet på jordisk glede.
1: Ja, det vin er bare testamentet i en ellers illogommende.
0: Den skal glede hjertet.
1: Takk ikke hva en må illogge.
0: Nasireeren, han skulle ha sin glede i Herren.
1: Men Nasireeren, takk ikke han, takk så illogge Herres.
0: Og Paulus han skriver i brev til Efeserne.
1: Jeg fyller selv kirkis kjalla Paulus.
0: Drik dere ikke fulle på søt vin.
1: Alle lukk, gare meg ikke, njalka vinnis.
0: Det fører til utskjeelse.
1: Denne galt alvo helst til ufti.
0: Men blir fylt av ånden.
1: Nå så det du jo er spets av vinnes.
0: Om vi vil glede Kristus.
1: Just vi er ikke hyllet etter Kristus.
0: Så må vi også finne vår glede i ham.
1: Det vi kan ikke mye av når vi ikke hyllet hos oss.
0: Det er slik at gleden er en frukt av den hellige ånd.
1: Denne galt. I lulle bassi vinges.
0: Og så står det videre i Galaterbrevet.
1: Ja, Galaterles kirkis tjotjo.
0: Men åndens frukt er kjærlighet.
1: Vinges hattu narakis vuhta.
0: Det er glede og det er fred.
1: Ja, illu gerafi.
0: Ja, vennlighet og godhet.
1: Ja, ustines vuhta ja vore vuhta.
0: Glede er altså en frukt av den hellige ånd.
1: Illu vuhta bassi vinges hattus.
0: Og så ble det her sagt.
1: Ja, hva er det til på jorda?
0: At en nasireer skulle ikke bruke slike ting.
1: At en nasireer eller slik eller kan dakere seg hatt.
0: Og det andre som han heller ikke skulle gjøre.
1: Ja, nå blir meg som meg slik eller kan dakere.
0: Han skulle ikke klippe håret sitt.
1: Jeg som eller kan våkte i skjortet.
0: Ja, hva betyr nå det?
1: Meg takke smaks da.
0: I 1. Korinthierbrev så skriver Paulus.
1: Våste kjellis korinth eller kjellis alle Paulus.
0: Lærer ikke naturen selv.
1: Ikke lønne er åpnet.
0: At det er en skam for mannen å ha langt hår.
1: At det er

0: Jeg vil have skubbet svokker.
1: På skriften siger jeg altså, at det var nær en mand.
0: At det var eftermoderet, der... Det er jo.
1: Men, altså en nazareer, han skulle være villig til at bære en slik vanære.
0: Måte en nazareer, som var galt afteløs, gøddigt akkar eftergund i bacheløsøs.
1: Og for det tredje, så skulle han ikke røre et dødt legeme.
0: Det var meget sin.
1: For den som rørte et dødt legeme.
0: Det er galt en jahmele. Der kan vi gå ud og jahme. Brug mig så dårligt.
1: Han kunne ikke være en nazareer.
0: Så de sagde til et nazareer.
1: Disse tre tingene, som vi altså læser om i 4. Mosebok.
0: Der kunne man ikke meget midt i lukket. Mjælge Moses kildes.
1: Det var jo noe Herrens engel visste om.
0: Der ligger jo ikke meg Herre engel til.
1: Og det var noe som foreldrene til Samson visste om.
0: Det var det mye til meg. Samson og barnet meg til.
1: Og når de sa han skulle være nazireer.
0: Ja, på selvfølgelig som kjellet nazireeres.
1: Ja, da visste de hva det betydde.
0: Det sier dyrga meita maksam.
1: Men nå skal vi lese videre om Gud hørte farens bønn.
0: Det var mye godt. Valde etter lukket. At jeg ikke går ut med etter lukket.
1: For vi husker han ba om å få møte denne mannen.
0: Det er noe vi må ikke etter sånne... Råkker eller jeg sikkert sikkert Øyditann og lukkning.
1: Vi leser versene 9-14.
0: Jeg lukket, åtta verses, njæger og blokker.
1: Gud hørte Manoahs bønn. Enda en gang kom Guds engel til kvinnen. Hun satt der ute på marken, og Manoah, mannen hennes, var ikke med henne. Da skyndte hun seg å løpe av sted og fortalte det til mannen sin. Hun sa, «Nå har han vist seg for meg igjen, den mannen som kom til meg her om dagen.» Manoah reiste seg og fulgte sin kone. Da han kom ut til mannen spurte han, «Er du den mannen som talte til min kone?» Han svarte, «Ja.» Da sa Manoah, «Når det nå går slik som du har sagt, hvordan skal vi da bære oss opp med gutten? Og hva skal vi gjøre med han?» Herrens engel svarte, «Alt det jeg nevnte for din kone må hun passe seg for. Hun skal ikke nyte noe som kommer av vintreet, ikke drikke vin eller sterkt drikk, og ikke spise noe urent. Alt det jeg bød henne, skal hun rette seg etter.»
0: Jeg er ikke med god av Manoah. Gjennom. Jeg er ikke med engel både for stendelsen og så går sånn litt tjokka med meg. Merkisk. Jeg Manoah, så på en tid i den så rukte. Det da meg nissen, jeg virkelig tok, og jeg møter i så bandet siste an, jeg tilskjøk, jeg er ikke da holdt meg ut til den vei vi bor i Molosale, almstak, den er ikke svasten. Jeg mannå var kjødgelig, jeg mannå er så akkurat meg niss, jeg som bor i Olof Malosa, jeg tilskjøk, jeg er ikke da holdt meg ut til Sarkon, nissen er, jeg som tilskjøk, len. Jeg mannå var tilskjøk, går alt ut sa han ikke, alle sjovet. Måkallegi mai dastu gjavai manain, ja maikallegi mai dakka sunn. Ja herra engil selki manua, puhtaast maimulen kalkkan nisni kalkka, son ietses varui. Isonga kapurna maitike ikkine sidasmi kohta viitimuoras, ja ison otsu jukka vinni ikikarra jukka musa, ja ipurna maitike buhtis mehtu sit. Puhtaan mait, mullan suhti kohtsun, kalkasun puhti vaatit.
1: Vi leso viido ifa denne samtalen.
0: Se mei joski hendan saakastelemaan.
1: Oda leso vi versene 15-23.
0: Ja del ohka vihtane bloka versus kohti kalma lukai. Dolpu kalma lukai.
1: Tässä Manoah til Herrens engel. Kan vi ikke få deg til å bli en stund, så vi kan gjøre i standet kje til deg? Herrens engel svarte, «Om du får meg til å bli, spiser jeg likevel ikke av maten din. Men vil du stelle til et brennoffer, skal du offre det til Herren.» Manoah visste ikke at det var Herrens engel. Derfor sa han til dem, «Til ham, hva er navnet ditt, så vi kan ære deg når det går som du har sagt?» Da sa Herrens engel, «Hvorfor spør du om navnet mitt? Det er et underfullt navn.» Manoah tok nå kje og grøder for å offre til det på berget til Herren, han som handler på underfullt vis. Mens Manoah og hans kone sto og så på, hentet det noe. Da flammen steg fra alteret opp mot himmelen, for Herrens engel opp i flammen fra alteret. Da Manoah og hans kone så det, kastet seg ned med ansiktet mot jorden. Siden viste ikke Herrens engel seg for Manoah og hans kone. Da skjønte Manoah at det var Herrens engel, og han sa til sin kone, «Nå må vi dø, for vi har sett Gud.» Men hun svarte, «Dersom Herren hadde ville drepe oss, hadde han ikke tatt imot brennoffer og grødoffer av oss, og ikke latt oss se og høre alt dette.»
0: Det elsker Manoah, her er engelig, det skal man nok ut. Ai, hestet, hestet, her er det ikke uten gistig. Og da er det engel til elsker Manoah. Just den, ai, jeg må nå. Det er man bare går ikke, du borra, morsa. Og da er just den ikke at rake det på all din offere. Det er den rake at offer oss at han her vei. Da skal Manoah i det han at det er her er engel. Ja Manoah til elsker her er engel. Mille du namma. Da skal Godu sanit olla shubat daiko moi dugun iahti. Kara engil teskiu imani jaraton munama taskula le outtuis. Te valti manua kisti ja borramu shoppara ja offaru shai pafki alti herrei. Ja son diusti itmasa shantat. Tambutako manua ja huahka gasa kehtsiga. Kod ollaan juokse patsani vajas altri salmi kuulut. Det var jag som är herra ängel, alter, dollan, juxtjama, siste. Tan botta gav manua, jag svakka gehtsiga rasam. Jag sa gehtsiga, sudumuljaska, ala äknami. Men det herra ängel, ishe, att han är på armusta, att han är just manua, att jag svakka. Det arvi manua, att det är herra ängel. Ja manua, att det är kisu, ahkasi. Mä verkien ne vissasi ja mitäsko mä olen ne ipmillä vai. Mutta se vahka teiski su. Jos herra liutsi, herra liutsi allu munnu koddi. Te ison liutsi vasta ei valta, mutta valtiin afara ei voida mu saafara munnu kielis. Ja ei liutsi dikta munnu puhten taan ainit. Ja ei liutsi taan diktaan munnu kulla takkarasit.
1: En ting får vi höra här. Gud i himmelen har kontakt med oss mennesker på denne jord. Slik var det i den gamle pakstid. Og slik er det i den nye
0: pakstid.
1: Nå skal vi lese om Samson som ble født. Vi leser de to versene som er igjen i dette
0: kapittelet.
1: Kvinnen fikk en sønn og gav ham navnet Samson. Gutten vokste opp og Herren velsignet ham, og Herrens ånd begynte å drive han mens han var i Dan-leiren mellom Sora og Estjol.
0: Ja herra vore sivtid i su. Ja herra vojnja, vikka i skoði suðan svarti sitte sura ja estaul gaskas.
1: Disse versene forteller oss litt om hemmeligheten til Samsons styrke.
0: Vi har ikke vært som mye litt med alt Samson og famum.
1: Og denne styrken skal vi få høre mye om i de neste kapitlene.
0: Ja, den famu, det mikäli kulle dain mangit kapistelin.
1: Samson styrke lå ikke i armene hans.
0: Samson og geura vuhta ilen sugerin.
1: Selv om han drepte tusener av filistere.
0: Og ikke han doa i melde filistere ikke i kokkigem.
1: Og hans styrke, det lå heller ikke hans rygg.
0: Ja, så geura vuhta ilen så selkiskem.
1: Selv om han bar store porter på sin rygg.
0: Vaikka se on ollut tuolla forta, että kutti suo fälkistys.
1: Åh, noen vil vel si, nei, men Samsons styrke lå i hans hår.
0: Ja muhtinas, taidetatja Samson, fa, mulle suo, vuhtin,
1: men det gjorde den ikke.
0: Nå gjør den noe galt.
1: For Guds ord forteller oss at Samson var sterk bare når Guds ånd rørte ved ham og ledet ham.
0: Denne veit med satt i møytene til Samson, det er seg gjør, eller veit med veitene som gorska hit.
1: Samson han begynte å befri Israel.
0: Samson alltid lov oss klaudet Israel.
1: Vi kan godt si at han var en god begynner.
0: Han var ikke så nye, både alkehengte.
1: Og det har vi mange mennesker i dag også.
0: Ja, hvis det holder året mot han ikke.
1: Men Samson fullførte ikke dette.
0: Måtte Samson i alle 14 dagen.
1: Det er med sorg vi skal lese videre om dette. For vi skal få høre mye om dette som Samson gjorde. Men det må vi vente med til neste program. Nå sier vi takk for i dag. Lev vel.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Innrømmelse. Jeg må nok innrømme. Jeg feiler ofte. Jeg faller. Får det ikke til. Ideer og idealer det lett å ha. Ambisjoner og drømmer ikke noe problem. Det mangler ikke på meninger, markeringer og tanker. Men jeg ikke sterk nok. Jeg ikke god nok. Puslete surrer jeg omkring i troens ørken og søker mat, næring. Jeg vil finne veien, hjem. Da hører jeg i den brennhete ørkenen, og vi leser fra 2. Korinterbrev kapittel 12, vers 9. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Jeg stanser, lytter. Kan det være sant? Kan det gjelde meg? Jeg likevel elsket så liten og redd som jeg Tidens vinder blåser fristende og frådende. Tidens tanker slår rot. Velstandssamfunnets metthet sløver og sluker. Men jeg hører en stemme. Jeg ser et lys. Et alter med brød og vin. Jeg ser et kors. Der kneler jeg synderen, foran ham som gir meg alt det han krever. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Hvor sporten for å gå programmet.
1: Og vi fortsetter i dommernes bok.
0: Med jaske videre på dommer, dommer i Kyrgyz.
1: Og nå er vi kommet til det 14. kapittel.
0: Dalleholden. Nelgjene blokket kapittel.
1: Nå skal vi få høre mer om Samson.
0: Dalgulla Samson og Berempom.
1: Og nå leser vi de to første versene der.
0: Dalokka gokte vårt sversom.
1: En gang Samson kom ned til Timna, la han merke til en filisterpike der. Og da han kom hjem igjen, fortalte han det til sin far og mor. Jeg så en filisterpike i Timna, sa han. Henne må dere la meg få til kone.
0: Ja Samson man ei våre temta i øynene mot og nissen har temtas filisterle tjeneiten. Ja som man ei bare som uiter i så aksjen neste andre til. Måle leide mot og nissen har temtas filisterle tjeneiten. Ja da, valgte så mange akkene.
1: På den tid så var det nesten som en forretningsavtale dette å gifte seg.
0: Da han ikke leide gått, gavt i livsøy sabehoven, gå neit det ikke ligget.
1: Og det var særlig foreldrene som ordnet med det.
0: Ja, da det ikke vane med den dager det.
1: Men sønnen, han kunne gjerne ta kontakt.
0: Måte bare, ikke det skal sagt, da vi valget åkte vår alkohol.
1: Det ser ut som at Samson la foreldrene ordne alt dette.
0: Måte åre, la meg at la seg til Samson, gift i vane mitt damp, garvis sporten.
1: Men en ting må vi jo bare være oppmerksom på.
0: Måte åkte den gamle mykere ikke merke sin.
1: Dette var en hedens pike.
0: At det da, nøydelig, bakken nøyden.
1: Vi leser versene 3 og 4.
0: Ja, det er ikke kvann med en alle versene.
1: Foreldrene sa til ham, finnes det ikke en pike blant frendene dine, eller i hele folket vårt, siden du vil gå og få deg en kone hos de uomskårende filisterne? Men Samson sa til sin far, henne må du la meg få, for hun er den jeg synes om. Foreldrene skjønte ikke at dette kom fra Herren, og at han søkte en anledning til å stride med filisterne. Det var filisterne som rådde i Israel på den tiden.
0: Dette er ikke så artig så enn i slutten. Ikke lett det, du velger ikke nøyt i kaskas. Ja, oppe må alle mokes. Måte nissen går den mannen at dere valgte inn våre saker. Fyre kjøpe kjøpe filisterne ikke i kaskas. Måte Samson velger ikke. Så aksjes valgte så mange der skulle sånn lære hæftes mot selv mye høyte. Måte så aksjes og enn i ebbadjetten at det herre stod på dem. Der skulle som bygd i Rydalen, aksje filistratjegon, gjerne eike, rade eike filistratjet Israel bachel.
1: Samson, det ser ut som at han skal bruke sitt ekteskap som en list.
0: Samson i sørre det går så neitele, da kan det gå lett joga jordnes hos.
1: Og dette skal han da bruke for å befri israelittene fra filisterne.
0: Ja, regne jordnes hos, da kan det gå tjaudit filisterne sin israelerit.
1: Det ser ut til å gå bra i forbegynnelsen.
0: Alko sørre vil bores mannen min.
1: Vi leser vers 5.
0: Det lukket.
1: Så gikk Samson og foreldrene hans ned til Timna. Da de kom til vingården utenfor byen, for en ung løve brølen imot ham.
0: Det var nei Samson, jeg så ikke. Jeg så en nivåle Timna. Vi gikk til Gertje. Nå sa jeg både imot og norra lettjum giljuretning, så var det.
1: Vi har hørt tidligere at en nazareer skulle holde seg borte fra druer.
0: Jeg vil ha gulden at det som er ikke dårlig hetes eretas.
1: Han skulle ikke spise vindruer, ikke komme borte i det hele tatt.
0: Ikke som er ikke vinner mulig på rett.
1: Men det gjorde altså Samson.
0: Måte Samson, da gikk han.
1: Men vi leser videre versene 6-9.
0: Jeg lukket god av verset ofte av verset.
1: Da kom Herrens ånd over han med styrke. Han tok løven og rev dem i stykker med bare nevne, som om det skulle ha vært et kje. Men han fortalte ikke foreldrene sine hva han hadde gjort. samt hun gikk ned og snakket med piken, og han syntes godt om henne. En tid etter dro han ned igjen for å gifte seg med henne. Han tok av fra veien for å se etter åtslet av den løven han hadde drept. Da var det en bisverm og honning i løvekroppen. Han skrapte honningen ut, tok den i hendene og spiste mens han gikk videre. Da han kom til foreldrene sine, gav han dem også, og de spiste. Men han fortalte dem ikke at han hadde tatt honningen fra løvekroppen.
0: Det både jeg da vet, så på tjøy som gaiskod i den, og olmos gaiskod og gistig, jeg i Susland miske de gerestis, jeg i sånn addan så akse sig så enn stedte var si mai som i dagkan. Jeg som mann ei vore lese sartner i nissunin, jeg som leida heftis samsun tjall mi hautas. Jeg går som muhtun eikir at man nil både roktus så valdin varas, det den i sånn Balga skehtjum varas leitjuna rappi. Ja gehtja honnet lottas mohti ja honnet lei leitjuna gurudis. Ja som valti dan sugiada jasas ja vatsi ja borai kosun lei vatsimi. Ja som mana su ahti suetnis lusa jatti suntnujem. Ja sai boraika mutta isona tän sun ja tehti vasi ja teda lei lechuna korust maston lei valtan honeka.
1: Vi hörte här att han blev angrepet av en löve.
0: Tas mi kolana att lechun lei falle han sun.
1: Han var samman med sina föräldrar på denna vägen.
0: Tälle lei sun to ahti teknis farus.
1: Men de kunde tydligvis inte se detta.
0: Mutta sai vissa bara innan tän.
1: Og så kom Herrens ånd over han, hørte vi.
0: Ja, men går han at det herre var inne på de som bachelet.
1: Og så drepte han den løven med bare hendene.
0: Nå er det sånn godt i han lettjene, du skikker det, Eskon.
1: Og neste gang når Samson dro denne veien.
0: Ja, nå behøver gå Samson, man er en samme gang.
1: Så gikk han for å se etter denne døde løvekroppen.
0: Ja, man har ikke kjøpt den, ja, man lettjene går ut.
1: Og så var det også noe som han forbrøt seg på. Han skulle aldri komme nærheten av noe som var dødt.
0: I sjungalakan kossike vannet mange lahka mille jaman. Det er ikke kosskata sam.
1: Og det var jo nettopp det som Samson nå gjorde.
0: Måte den han dagai gjør at den juste meg Samson dagai.
1: Han fant honningen inn i den døde kroppen.
0: Ja gav mig vilja honnika uppe den jamagorussystem.
1: Han tog den ut.
0: Jag var alltid den.
1: Men han fortalte inte föräldrarna var han hade tagit den.
0: Men jag har mycket den som gav vanlig mitt och gått som de valde den.
1: Kanske det hade skapat sorg allerede där över föräldrarna.
0: Jag hade vet att jag mora hade vanlig mitt dem.
1: För de visste vad ängeln hade sagt.
0: Den jag gav det gick mig hänga lite där.
1: Nå skulle han ned för att gifta sig.
0: Det er ikke sånn neite litt.
1: Vi leser versene 10-14.
0: Det er lukker i snellen blokker i.
1: Da hans far kom ned til piken, stelte Samson til et gjestebud, slik unge menn pleier å gjøre det. Så snart de fikk se han, valgte de 30 brudes venner som fulgte han. En dag sa Samson til dem, «Nå skal jeg la dere gjette en gåte. Hvis dere finner løsningen på den og forteller meg før de 7 festdagene er omme, skal jeg gi dere 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Men greier dere ikke å si meg det, skal dere gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger. De svarte, si frem gåten din, så får vi høre den. Da sa han, fra en som eter kom noe som spises. Fra den sterke kom noe søtt. Da 3 dager var gått, kunne de enda ikke gjette gåten.

0: det med at brænde hendes barndomshjem ned.
1: Det er ikke så voldigt, så ofte med sådan.
0: Og så brugte da denne kvinden kanskje det stærkeste hun havde.
1: Ja, da han i varer da, ni så båten kævrem og sverdju med soslen.
0: Hun gråt dag etter dag.
1: Og han kjer og vei vis bei vei.
0: Og Samson, han ga til slutt etter.
1: Ja, manjumus vallan i Samson.
0: Den syvende dagen så fortalte han henne løsningen.
1: Ja, kjeste bei vi møyter i sjukkje mida kjelike hos.
0: Og når han hørte løsningen. Altså når filisterne kom og fortalte Samson om løsningen. Da visste Samson med en gang hvor de hadde fått dette svaret fra. Han visste at det var hans egen kone som hadde gitt i dette. Og derfor sier han til dem. Hadde dere ikke brukt min egen kone? Da hadde dere aldri gjettet min gåte. Dere fikk altså svaret fra min kone. Og så kom Herrens ånd over han. Vi leser vers 19. Herrens ånd kom over han med styrke, og han gikk ned til Aksjolon og slo ihjel 30 mann der. Så tok han klærne deres og gav dem som festantrekk til dem som hadde løsgåten, og i fullt sinne for han hjem til sin fars hus.
1: Ja, her var jeg ikke både så bachelig som man har gjort. Askaloni, ja kotti kolmologi olemaa siis, ja valtisin viktasi ja atti sikkiä kuillekin selkin arvatussa, karvui molsastahkan, ja suon, muoritahkihi, ja sun manai pajassu ahtsis vissui.
0: Vi hörte herrat herrans onkomova Samson.
1: Me kuulemme taas, että herra voi ja voi Samsona patsilin.
0: Det hadde vi lest om i forbindelse med løven.
1: Da vi lagde meg til, da går, kunne jeg meg til ombyrdet.
0: Og nå kom den altså over han igjen.
1: Ja, da bodde jeg fasten, så var ikke den.
0: Og så dro han ned til Askalon.
1: Ja, så man har jo løst noe Askalon i.
0: Og Askalon, det ligger langt ned i Sydlandet.
1: Ja, Askalon er bukken, kappe lulje, nemlig.
0: Og der står det at han drepte 30 menn. Ja, for han hadde jo lovet de 30 fine klær.
1: Ja, men sånn i loppet en kolomologi kappebygget sitt.
0: Og det tok han av disse mennene som han drepte.
1: Ja,
0: han
1: var alltid sånn da en kolomologi som gått i.
0: Ja, vi må jo bare si det er mye underlig lesning.
1: Vi vet ikke at det ikke er til å lov dere åttes meg med deres lukket.
0: Men det står slik skrevet.
1: Men hva tror jeg du taler jo om?
0: Og Samson han kom og ga disse klærne til folket.
1: Ja, både Samson, ja, de holdt meg i den.
0: Så på den måten så holdt han sitt ord.
1: Ja, da går det av hos den tåle i Susannis.
0: Men så står det at Samson dro hjem igjen i vrede.
1: Måte det så jo at det som man har Maris ruktet.
0: Og han tog heller ikke sin hustru med seg.
1: Ikke valg den så akkurat smelte.
0: Og i vers 20 hører vi hvordan det gikk med henne.
1: Ja, gått til å gå her, så skulle mot sønne gaven.
0: Samsons kone ble gitt til den av brudesvennene som hadde vært brudefører.
1: Måte Samson akkade jo så hætja og meg gansom lei alt sist valgen.
0: Vi må jo bare si at det var en tragisk slutt på et bryllup.
1: Det vi vet ikke at det er dårlig heistet loppa din hegen.
0: Siden så skal vi få høre at Samson kommer litt etter henne. Men nå har vi lest dette kapittelet. Og i det neste kapittelet, det begynner vi ikke med før i neste program. Så nå sier vi takk for i dag. Lev vel.
1: Eller der var det.